0: Ekala.
1: Ngafuna mpenu muli hapo bali kwa ari teno.
0: Se.
1: Mwosi ya wene tetela tetela.
0: Ndota malani. Baya ni ufune uja na matanga labo ni ganti? Uko dere?
1: Nada. Uko saya kada buno dimba laga o so nikeli.
0: Nga sito baliwa?
1: Unakwa na yaka kumina muda. Yo baliwa da buno.
0: Oshkola, unatamaga na kwae?
1: Nada, da wene udi wene ho.
0: Nde?
1: Akwa orojino vina guwa unokoreka vina guwa mapapeli ni.
0: Ya jama kama kato, mfune ya jijuwene. Mfune ya jijuwene kale ya maka maka ya yoroma ya.
1: Jijuwene ya muyo geo vina guwa profesora eh.
0: Se.
1: Agalogaga vina guwa ewege.
0: Nde.
1: Egwa la doji vina guwa ewege.
0: Aha. Bye. Ekala. Ekala wene ino tamana ni sabwa ya... Mi modo na kwa ni adhaka da buno matanga ya kale matanga ufanyi la baridi na kale mwanao yuwa na nena.
1: Tabo tabo, brigad.
0: No tamalani. Odere na Gauti ni wiela, Geraldo Gauti, kana mtito kule mwina, mtito mwina bani. Walofia?
2: Bondia.
0: Agumiwo?
2: Yani kana pene tutaya Domingo Albert.
0: Yani kana, mbuluvi?
2: Yo muloga kuno posto campo so Samuel Tomás.
0: Dablora dia mulo mali do posto campo do.
2: Posto campo já radio ali pepela.
0: Dablora radio de nyu malo do ano posto campo.
2: É verdade.
0: É cala. Zile boda da vinda na Mikalo gano kodwe o fanya nyu posto campo.
2: O kono Mikalo vinda inda bangono.
0: Nde.
2: Kao makanika o kudumulana nada.
0: Ejo jama kama ka.
2: É verdade, eu estou a campeonato da Vampira, mas já estou a doar o meu
0: bambuno. Aham.
2: Sim.
0: Cala, ona com a minha da carabuno? Cadê?
2: Da buno, caona, com a minha, com a minha, com a minha, com a minha, com a minha, com a minha, com a minha, com a minha, com a minha,
0: com a minha, com a
2: minha,
0: com a minha, com a minha, com a minha, com a
1: Bom dia.
0: Magumi?
1: Na ufile nyo weno radio.
0: Nyo mwini furwana uvi?
1: Nyo di furwana ukuno Luwala.
0: O Luwala? Wale mwana wa msika uvi?
1: Nada, o Luwala ukuno di mkosa parti na mundi mwa mugawa. Da sobre nyo aisi.
0: Ekala. Apo mugawa ya ulino?
1: Mugawa yene uluma shamban.
0: O gabineti?
1: O gabineti se.
0: Kala.
1: Olis escritório,
0: sim.
1: Agora não é no rádio, Magunu.
0: E eu kuno é nada, Magunu, eu vi o fio na labonte, pelo Banguana.
1: Andi.
0: Que nem give chenca, nem give vai ouvir a labonte, moda. O cocala, o nacone da cafu, nem milan brani.
1: O kuno, meu managa, atos de nacone ayaka.
0: Sim, engasido baliwa.
1: Yaka, taruzo baliwa, na meri moda.
0: Eia, paga nyom tieda.
1: Mpaga nyozae na mtieza yene na manuwa zina alimiru wa kalemu gumbi.
0: Nde?
1: Baito.
0: Iyo vina nota mala ni nyo sabwa ya kosa ipanyadime nyo mabasa. Kana yonye za?
1: Nada. Soda kuna divaye malo jelu.
0: Vina?
1: Andi.
0: Atuangasi.
1: Yoruma ni mwa mwaza Golinda. Papaga vina Andersoni na mwazi yene. Wina vina kwa vina kwa radio kano duwala ni. Na sekretaro no vina mugawa manuwa mbeedege.
0: Ojia mbeedege.
1: Andi, utine ni kalagumi.
0: Ngota mala.
1: Tabo brigadu.
0: Apo mugawa mwini?
1: Mugawa mundimua ya to mundimua wa andimua. Andi.
0: Yere kaloge yono vubaga mugawa. Apo Canada adelaga. Digamwe kana baadhi ndo chama la mazanga la nga.

0: minha dama.
1: Escuta as canções na íntegra em www.ngomamoçambique.co.mz.
2: Ngoma.
3: Munduni dhola lea dha mafurano ajibo thana meba Msambiki muzima. Dema nkwelu wa ngoma, ngoma Msambiki. 14 horas na 11 minutos. Ejijibo inagia kopenwe on. Boa tarde, we walbonu wa otene. Ani huruwana kobela na kobela. Zambezi ya muzimana vina mirudadhina za Msambiki.

15 horas na 18 minutos. Kavurona ni mipaganyozi ne umpuno wa mstudi ya Radio Mosambiki. Mpaganyoroma onda na Serviço Provincial de Justiça e Trabalho. Aba anlalea iawila Anala lila makamaka na mawani otene na vina abali aligi anamalaba amugodi elabu wa Afrika do Sul wila enilosori wa dima oruma na malabo makumeli na matana meli mwerubuno labele wa julio mpaka malabo kumina manai mweru agosto mabasa olebeliwa na ovediwa abalotene amfuna okamiziwa marma ntambiro na abale aligi ana malaba amgodi labu wa Afrika tsuli makamaka vina ayana obe aima nona mabale amfuna oziwa vina belua do sekretaria yamparenobo Serviço Provincial de Justiça e Trabalho vina Makwati, Ningapa Nova Chuabo, Maganja da Costa, na Makura, na Inhassuns. Vila do One, Mazinaya Tomeu Eno, vina Tamilaga Ozuila Modina da, Mampaganho Obo, Olebelua, Abadaliga na Malaba, Amugodi, Labo África do Sul, na vina Anamu viena. Nikana vina mpuno mstudi ya Radio Mosambiki, njangaran, ejibijeti ya identidade, mwenye di Gigial Antonio Junqueiro. Odumana Antonio Junqueiro Benkimani na Sebastiana Antonio Tomo. Nono kukumezi wa mwenye ya hobakala wakala unumziwa. Asusele msikritari ya Radio Mosambiki, mizizi nda mabasa, uya za tukule njangara nae. Dhali mipaganyo, zani umpuno mstudi ya Radio Mosambiki, 15 horas na 20 minutos. Mwamudu mwono vi, mabasa amuyana.

0: wirlaga banta ikampanya se ya wakuta okatis ni reaya.
1: Para podermos vacinar para o sarampo e também aderirem às campanhas de vacinação sempre que estas estão em curso.
0: Mahamukina, miha iniluluana na lapua, wanoni heriaya womalang wasumana ivinre. Walumwalaya atu miloko mili ni araru, waiya wo miloko ni mosa ashinamane.
1: Solicitamos a todas as entidades competentes nesta questão do controle dos animais e também apelar aos donos.
0: Nina opa amaholela otene aniwehere mpanta yolola o wakapelela alapwa ni umperele kanave ashinene alapwa yala we anasuela wakasopa ni anatarihela okathi wothene o wavaha mwapumpe.
1: Grande parte dessas mordeduras que nos chegam são pacientes que são mordidos pelos próprios cães.
0: Miamhupi Hospital Central Wampula Antônio Carlos. Onheraka Oshanka ni mwatilo wa reta olumwa alapwa.
2: Agência Suíça para o Desenvolvimento e Cooperação. Enhalokumi hei kroena pere milhao makuma tanuna ni moha sai dólare. Inapanapana opahavo ikonto i milhao rarune mea samitikal. Wiparelwe mteko otho hiena hiena i provincia sa Omokoni we lapo ya Mosambiki na Siradolfo.
3: Wotru selihia miteko chonyo kulia makura oparela mweru wa Abril uvinre ni impreza Total Energies. Wanaka lihira nteko womenche ihopa madishritu chimponenya nchoku wachulu ukabu Delgado. Wola tanihira toko idishritu yonsi mwada praya mayolo wa ihopa inre wotru selihia miteko chonyo kulia makura oparela chinaka lihira miteko chaya. Wuntirreha ikuru utite iwaraka ni mpreze chimvara nteko chonyo kula igash idishritu iwata mana yopalma wantumi heraya ihopa jaya. Isa bakari kale mayolu wa ihopa onsi mwada praya enre na koswawe na weta nguhi makachamiho wanuori awe utumi hera ihopa impreze chimvara nteko wuntetiole. Wafunji kihotita iwraka chotu mihera ihopa impreza. Ilava imprezaka iwitania ristali mariskus. Atimi kintu mihera ihopa chulu pale wokala kawane impreza tanu wafunji. Ihopa chikane kinatu mihera anamawani. Wotru selihia uvranteko impreza Total Energies upalma chinaka lihira miteko wotu mihachia ihopa uoncho kole. Ikina kuyofaita uri uopa chiraka uvranteko mweru wa Abril isabrika yote nkachani usunka ihopa uankalihira ya makalelo omenche ihopa uonte tule uo provincia. Nshute ali mayolwa ihopa nofranteko womencha ihopa ipahari yonsi mwada praya.
4: Você pode conseguir, não sei, 200 quilos, 200 mil quilos, 1000 quilos. Você vai vender aquilo tudo, sem apodrecer.
3: Oti woria umencha ihopa ikilu elfu imoja, ikilu elfu imyapili, wohundwa, unatumiha, nupanya njuru kuoyo. Chicho ahafo, antuma umaka wongo, awana kava nae na utumihacha itu inikalihera utumiha uwa kuvia. Unjereri amana na utumihachia ihopa mwaha wotru selihia miteko chonyukulia makura oparela mweru wa Abril uvinre ni impreza Total Energies wanakalihera. Wanakalihera nteko wome njia ihopa madishritu chimponenya njoku wachulu wokabu Delgado. Wokumupema Nasra Darf.
2: Nova hani miselo sa okumanda we provinsi ya sese sa otawe lapo ya Mosambiki. E provinsi wokabu Delgado wampulo ni yasa ni elava zambeja vote ni nakumayavo. Atu enapira makumatana sese akwa mpua nyeri mitana na masama kayola. Vantova erecha ya nose kuwa, yani idurepe ni ngwenye ha inapire ikonto masana masese. Fernando Damas.
5: Atu ukwena miluku mitane ishishe arime la.

0: cha ankati mazikwatsho nobosambiki thangwe mikanzuri koneka longe funu nzizi yakusera siyana ifika sichikene tisachimeresa telepano kuli asocha mazikwa nango torakuti peza pinepide sipedidi nkhabe sabweza mphamvu ireife ife ninga ana nkati mazikwa nobosambiki makamaka asocha munu nziko pinepide sapitiriza thangwe mphamvu ireife kazichikene isasala nduli thangwi kazichikene ife tsilanganira fukwe idasalakana kulanganira ulili wakhomeke mkati mwa dziko la mosambike pakamaka kulanganira ninga mbuto ya ganyo tuwera kupakubiri pinepire sipadidi nkhabe mphedidi tilimira kuchita pinepire tuwera tikwanise kuchita basa ikulu kuthimbana na ali anthu anasalakana uyipi mkati mwa dziko atu ino langanira ulili penofulika unafunika kuli mwinji
1: a nossa capacidade cai em terra por nós usarmos o setor de segurança como fonte de emprego. Temos que parar de fazer isso.
0: A Kare mafala a Angasi, alinandu, bulikira pa localidade ya Maneia, kumukubela, pa makana chitwawa, mbakala makani, ana langanira kuli mwinji, ankati mwaziko na Mosambike, tuwera kwa langanira uliki, wa ana ankati mwaziko na Mosambike. Bulikira Kelimani, Miguel da Pessoa.
2: Wapichita Miguel da Pessoa, Kalapaduz, tina titi kuchemere pondo kutsogolo kwa ndima. Nzidzi wa kwa na ufemba na mapindi ya chema kuma na ina magwiri, 21:42 tirichiriri na zumbangwa zatu za pakati mpa zikom. Tiwerere pondo provincia ya sofala takupangani kuti maganizo makumatatu na maseri ndio alikupedzerwa na chuma cha utongi chisapedzera ti utambaruki wa mfumo ya mpisa chikimira fundo de desenvolvimento economico local mphangwa zonse ine na mkwathu Joaquim Sombe
3: fukwe yakusakana utambaruki wa mfumo ya mpisa Fidel nzizino alikupezera mkati mwa distrito ya Mashanga munu Sofala maganizo okwana makumi atatu na masere akhundi ya mabasa ulimi malonda akusiyanasiyana pontho na mabasa akufuya pinyama siwano kuti kubulukira pakubiri kupilingana piulu pitatu pemetikais chiphezo chechitwa mkati mwa distrito anthu akusiyanasiyana nzizuno umboka pontho mfuma ya tsaka likututuka pansiko chiposi mkadamo nyumba ya nyamwambo mkati mwa provinsi ino Antonio Share amanga ulendo mpaka mbuto zingasi za ale na paswa ntaba kupezwa na kubiri mba pasa chipapu tira kutii wadziu kuipatisa basa tiveni.
4: Queremos encorajar essa iniciativa de ter recebido esse valor. Foram 120 mil meticais.
3: Funa tipa si chipapu na nzero una atraka kuri ale na paswa ntaba kupaswa kubiri neyo. Ndi pipi zani na makumawiri pia umetikaj, ndi kubiri. Idekitisa kuti malonda ende kusogolo di pintu pia didi kakamwe. Safunika pangisambwa tshaka nango, akalimbo na nzeru zibozibozi. Kubineyo, safunika kuibweza. Tuwela peza nfanangu. Usapidziwa kuti safunika bweza, tai? Ndi mumwene. Safunika kuibweza, tuwela mangbana, tshaka nango apaswemi.
4: Kye para poder... ajudar os outros jovens, outras iniciativas. Então temos que sempre ter na mente que o valor deve ser reembolsado.
3: Bosi pa Arda Paswantaba na Fidel, Kumashanga, Asimba, Nzeru Zeneso, pakati pa kupezera, makaliruachi na kutiaona kutipinto, pia chinja zizuno kuna mwinchi, tiveni.
5: É uma boa iniciativa, ajuda bastante aos jovens.
3: Ndi nzeru zalidi kakama. Sapeza kuna atraka, tambarusa distrito, pano, tisacheza na andhu, anabwera kagula. Tisapasa chipapu tukwela kutiwa, bwere, kagula basi, angabwera munu. Pano, nisachita kwa sembezere mbede ya Godemira, na kuti kututuka kwa malondanga dombo mbaweni. Na nchi ni pano, nghabi chine nyinde ni chinangu, kunja kwa malonda na chitene. Hapo, adumushaduro Mashanga Jose Lopes, alonga kutuuto nginzizunu basa likuipata kunda kusanya na kuona kuna mtu na mtu adapaswa ntaba na kubiri nea kutambaruswa mkati mwa distritu tira kutiwa aendesi kusagulu mfumau tiveni.
6: Para aprovação desse projeto foi criada a comissão de avaliação, comissão esta que para...

0: Kuimba tikune kukwa pali ya wa mauro na nzache bandere. Nonte ora. Nanzizi ya chibi. Antanga funana kufunana letu. Tumadikira pangono. Taitai. One kira tukuti pipi. Funa kuti baba isa basi. Funa kuti baba isa. Tinumbe pangono. Tende nziku ya nziku ishi ya Malawi. Turi. Wewe nyimbo zinangu ezi. Na madingo noyo.
1: Oh, oh, oh. Molongo. Molongo.
0: Yeah. Zizi ndi kumi na mapindi ya chema kumarai. Vindi duas horas e 40 minutos.